0: Asempel from UCL Fun Day. My Asia. Bibia, bibia, bibia, bibia, bibia. Bibia, bibia.
1: Bibia, bibia. You are live on Asempa FM.
2: Jack Batabare, Vimanyaku.
3: Wado! Wado!